Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлилі ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынырақ келің. Бошладық.